0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din rysa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Vet du? Fast jag kan bli
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: Fritidspark dygnet runt.
1: Radio Godis.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: choklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i glas, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kaffemaskin.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. En vuxen deal hos vuxen.se. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
9: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka vid precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

alltså dags för ännu en 3 timmars nöjesfärd i årtiondet som helt enkelt inte får ta slut. Välkomna ska ni vara till Tidsmaskinen.

Ja, hösten 1985 kunde man höra den där låten på Trackslistans nedre halva i några veckor. Det är ju precis sådana låtar som ni kommer få höra i det här programmet, det vet ni. Hit som ni glömt att ni minns kanske, eller åtminstone inte hört på ett bra tag. Bello Isam kallar sig den här engelsmannen. Neville Keely var hans riktiga namn. Some People heter låten som alltså fick dra igång tidsmaskinen för den här gången. 3 timmar av musik är vad ni har att vänta. Musikaliskt sett är väl den enda röda tråden egentligen att låtarna är sådana som är lite bortglömda hits från 80-talet. Här kommer en hälsning från årtiondets allra sista månader.

Hörde, det var ju Duran Duran efter genombrottet med debutsingen Planet Earth. Var förväntningarna stora på uppföljaren? Luften gick väl lite ur den ballongen, får man säga. Låten vi hör var just den där andra singeln Careless Memories, som nätt och jämt lyckades släpa sig över topp 40-strecket på Englandslistan. Besvikelsen skulle ju inte bli så långvarig. Duran Duran kom tillbaka med ett pärlband av stora hits, som vi alla vet. Men 1981 kom den här singeln Careless Memories. Innan dess Fine Young Cannibals, populära på listorna hemma i England från mitten av 80-talet, men det var 1989 med albumet The Raw and the Cooked som de blev stora över hela världen. She Drives Me Crazy var ju från den plattan till exempel, men det var en sån där platta som fortsatte yngla av sig singlar in i 90-talet faktiskt. I'm Not Satisfied heter låten vi hörde, albumets femte singelsläpp. Tidsmaskinen är detta med mig, Vladislav Bonita. 80-talet drosar vi runt i idag, som så många gånger tidigare. Framför mig ligger singlar med Alphaville, Donna Summer och Brian Adams, som vi ska lyssna på tillsammans om en stund. Men här och nu ger vi mikrofonen till Sir Cliff Richard.

Lite Cliff Richard i tidsmaskinen. Han var ju en artist som lyckades anpassa sig bra till både 70- och 80-talet. Från slutet av 70-talet fick han en långvarig vapendragare i Alan Turney. En brittisk producent och låtskrivare som skrev de här lite aviga men ändå catchiga poplåtarna åt honom. We Don't Talk Anymore blev deras mest framgångsrika samarbete. Vi hörde i vanlig ordning en helt annan singel från samma era. Take Another Look heter låten från 1980. Ett singelplock från plattan I'm No Hero.

Det där var ju Irene Cara, New York-tjejen som blev något av en ambassadör för pigga soundtrack-hits ett tag där. Några singlar kom ju utan att tillhöra en film också, bland annat den här uppföljaren till What a Feeling, som ju faktiskt var ganska stor hit i Sverige. Sexa som bäst på svenska singellistan vintern 83-84 för Why Me. Även detta en hit skriven av Georgie Moroder och Keith Forsey förresten, möjligen inspirerad av en av deras andra hits, Blondie's Call Me, eller vad tror ni? Uppföljare är ju tacksamt att spela i de här programmen. Ofta hyggligt stora hits på sin tid, men lika ofta bortglömda idag, som den här sällan spelade singeln med Alphaville.

Foreigner blev ju ett household name med plattan Agent Provocateur och superhiten I Wanna Know What Love Is 1984. Tre år senare kom den så viktiga uppföljaren Inside Information. Det gick väl inte fullt lika bra, men den här singeln blev topp 10 på Tracks och Billboard, till exempel Say You Will från 1987. Innan dess, våra tyska vänner i Alphaville, andra singeln från andra plattan, uppföljaren till hiten Dance With Me, Universal Daddy heter låten. Går in och vände på Tracks sensommaren 1986. En ganska typisk Alphaville-låt rent musiktekniskt, med samma ackord som gick runt hela låten, fast med variationsrik sångmelodi från Marianne Gold. Snart ska vi lyssna på en okänd debutsingel från en artist som slog igenom senare, en av våra fasta punkter här i tidsmaskinen ju. Före dess, den här sällan spelade hitten från 1983.

senare, en av våra fasta punkter här i tidsmaskinen ju. Före dess, den här sällan spelade hitten från 1983.

0: Denise Tucker heter artisten på den här plattan. En brittisk operasångerska till vardags som gjorde ett försök till popkarriär tillsammans med producenten Charlie Scarbeck. Det var han som sjöng duett med henne här också. Nära nog blev detta en evergreen faktiskt, men av någon anledning så gick det bra för den här singeln i Norden. Etta i Danmark och sexa i Sverige sommaren 1983 för Louise Tucker och hennes Midnight Blue.
1: Radiogodis.se.

som berättar att det har blivit dags att lyssna på en debutsingel. Alla slår ju inte igenom direkt med första singeln, och en som kämpade ganska länge med att göra sig ett namn var Niklas Strömstedt. Ständigt i kulisserna bakom kompisarnas skivor på EMI, men solokarriären skulle ju ta nästan 10 år på sig att bli framgångsrik. 1980 debuterade han med singeln Jag ringer dig, men jag har faktiskt valt att vända på singeln idag. B-sidan är nämligen en vinterballad av klassiskt Strömstedt-snitt. Snön är vit.

Ja, det där var ju Olivia Newton-John av 1985 års modell. Hon höll ju med viss framgång liv i karriären efter, även efter Grease. Men i mitten av 80-talet var det lite kallt på hitlistorna för henne. Soul Kiss heter plattan hon släppte 1985. Vi hörde singelspåret Tough Enough, skriven av Graham Lyle och Terry Britten. Två låtskrivare i ropet just då, inte minst för sina hits för Tina Turner. En annan storhet från det tidiga 80-talet nu, Donna Summer.

lira lite Donna Summer i tidsmaskinen. Titelspåret och första singeln från plattan The Wanderer från 1980. En liten mellanplatta för Donna får man väl säga. Den nådde varken framgångsnivåerna av hennes discoplattor eller comebacken senare på 80-talet i alla fall. Det var likväl Georgie Moroder som hade skrivit och producerat den här singeln. En topp 10 hit på svenska singellistan hösten 1980. Fullt lika bra gick det inte för nästa platta som har rullat igång här, men Göran och Svante i Visitors var i alla fall frekventa gäster på trackslistan när det begav sig. Dock aldrig med den här singeln, One Track Heart.

Morrissey och hans vänner i The Smiths, kramade till döds av kritiker och fans, men även med några hits på topplistan också. Vi gör andra singeln från deras ikoniska platta The Queen Is Dead från 1986, Big Mouth Strikes Again. Innan dess var det ju svenska Visitors, en ganska tidstypisk studioduo som fick några mindre hits. Vi hörde en av de allra minsta, får man väl säga, One Track Heart från 1987. Nu, dags för detta. Green ska det bli. En låt som alltså hade förutsättningarna att bli en hit, men inte blev det. Den här låten trodde skivbolaget så mycket på att de faktiskt släppte den två somrar i rad dessutom, så man ska inte klaga på möjligheterna i alla fall. Roger and the Biceps heter det här glada gänget från Sölvesborg i Blekinge. 1982 släppte man sin Vi två tillsammans.

0: Roger and the Biceps var det där. Två bröder från det där bandet från Blekinge. Roy och Roger heter de faktiskt. Den sistnämnda bakom sångmicken. CBS kände sig så säkra på den här låten att man lät trycka sommarens brotta hit direkt på omslaget. Någon sådan blev det inte. Inte ens året efter då man alltså släppte den här singeln igen. Vi hörde den första versionen av Vi två tillsammans från 1982.
1: Tidsmaskinen på besök i

Det var ju Bryan Adams, det hörde ni säkert. Cuts Like a Knife heter plattan som blev hans genombrott i USA. Efter att ha mest har varit en kanadensisk angelägenhet i sina första år. Det riktigt världsomspännande genombrottet skulle komma först med nästa platta, Reckless. Men 1983 började han som sagt att spela sig massa på amerikansk radio. Och då bland annat med singeln vi precis hörde, This Time. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlade Slaponita. Snart är det dags att tävla mot oss själva med lite tre i rad. Ett återkommande segment i det här programmet. Lite musik ska leda oss på vägen dit. Härnäst från New Music.

0: late at night. Promises swear that you can do me right, but I doubt that anything that you do would ever give me the stomach to talk to you.
1: Ja, det där var Whistle, en amerikansk rap-trio i den här lite lättsamma, skojfriska genren som väl inte alls finns idag. Nothing Serious, Just Buggin heter den här låten. En låt som passerade ganska obemärkt förbi i hemlandet men blev en topp 10 hit i England våren 1986. Innan dess var det New Music, producenten Tony Mansfields New Wave-band som aldrig fick något jättestort genombrott men blev ett populärt kultband med några hits på bland annat Heta Högen i Poparama. Vi hörde Sanctuary, plockar från debutplan.

Nils Lofgren var det där. Kanske mest känd som ständig gitarrist i Bruce Springsteens E Street Band. Men hans solokarriär var bitvis framgångsrik också. Vi hörde en singel från 1983. Titelspåret från albumet Wonderland. Nu, kära vänner, dags att spetsa öronen. Det har blivit tid för

var det ju vignetten där vi tävlar mot oss själva i tidsmaskinen. Tre låtar spelas i rad utan att jag säger vad det är. De här tre låtarna hänger ihop på något sätt som ni kan sitta och grubbla på det hemma. Är ni redo då? Dags för lite tre i rad.

låtar i en följd, tre låtar som alltså hänger ihop på något vis. Fick ni någon klarhet i hur? Först kan jag ju berätta vad vi hör i alla fall. Vi inledde med Mike and the Mechanics, supergruppen med bland annat Mike Rutherford från Genesis och Paul Carrack på sång. Debutsingen från 1985 hörde vi Silent Running. Ännu en från samma år efter det, Survivor, AOR-bandet som slog igenom med Eye of the Tiger från Rocky 3. De fick nytt förtroende med att göra tema till Rocky 4 också, och det var den vi hörde, Burning Heart, en vecka på Tracks i januari 1986. Ännu en 86 allra sist, Sting och hans Russians. En låt som ganska väl beskriver det politiska läget i mitten av 80-talet. Och det var ju precis det som förenade de här låtarna. Kalla kriget. Maktbalansen mellan USA och Ryssland var en ständig inspirationskälla inom popmusiken på den här tiden. Tre ganska tydliga exempel på det hörde vi precis. I tidsmaskinen som är på hemmaplan i 80-talet idag. Det som snurrat igång här lite i bakgrunden är Belinda Carlisle.

Ja, det var ju Thompson Twins det där, den brittiska trion som tog sitt namn efter DuPontarna i Tintin, som heter Thompson and Thompson på engelska. Lite extra passande då att den här låten heter We Are Detective. Bandets första 10 topphit från 1983 var det, i England i alla fall. Den skulle ju följas av betydligt större framgångar de kommande åren. Före dess hörde vi Belinda Carlisle, uppföljaren till Heaven is a Place on Earth från 1987. I Get Weak, ett melodin skriven av Dan Warren. Magnus Ogla, vet du, lyssnar så ofta på i tidsmaskinen. Hög tid för det nu. I vanlig ordning blir det inte någon av de uttjatade hitsen. Tvärtom snarare. Här är hans internationella satsning från 1981. Bye.

0: 1981 gjorde Magnus Uggla det som de allra flesta svenska artister drömmer om trots allt. Att ta sin akt utanför rikets gränser. Istället för att översätta någon av sina befintliga hits till engelska så skrev han en helt ny låt tillsammans med Anders Elias. Absolut inget blev av detta, vare sig i Sverige eller utomlands. Men tidsmaskinen glömmer inte så lätt. Det här var Uggla som han kallade sig då och hans Body Love.
1: Radiogodis.se
2: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

av Frankie Goes to Hollywood sångaren Holly Johnson var det där ju. Solodebuten från 1989 närmare bestämt Love Train. Solokarriären gick väl lite så där för Holly, men den påföljande singeln Americanos spelades ju en del i alla fall. Nu är det dags att blicka ut mot Europa och Eurovisionens glada värld. I varje program spelar vi ju en låt som tävlat i Eurovisionsfinalen. Detta gör vi under den här vignetten.

Mm, tidsmaskinen är detta, som vår vana trogen precis har spelat en gammal Eurovision-dänga för er. 1983 stod irländska Linda Martin på scen och sjöng den här melodin. Terminal 3 heter den. Gick bra i finalen. Tvåa blev hon precis före Carolas tredje plats alltså. Det är Johnny Logan som har skrivit låten. Han som ju själv har vunnit tävlingen 3 gånger. 2 gånger som artist och 1 gång med just Linda Martin. Och nära en fjärde seger alltså 1983 med Terminal 3. Nog om Eurovision för den här gången och åter till de oändliga högar av skivor från 80-talet som man hör alldeles för.

0: Ja, det där var faktiskt Corgis, det brittiska bandet som fick en superhit 1980 med Everybody's Gotta Learn Sometime. Ju längre det gick av 80-talet, desto mer så här lite kontinentalt dansinriktade blev Corgis. Detta är från deras sista platta från den här tiden. 1985 kom singeln Burning Questions.
1: Boing, boom, tack. Boing, boom, tack. Boing, boom, tack.

Ja, som jag sagt tidigare någon gång, Thomas Ledin är lätt att se som en motgångslös hitmaskin, men det finns faktiskt rejält med bortglömda låtar i hans diskografi. Kärleken är som en studsande boll är väl just en sån. En singel som finns med på hans album Gränslös från 1982. Alltså samma platta som megahitten Sommaren är kort. Den finns faktiskt även med på efterföljande album, då i en version på engelska. Innan dess var det ju Kraftwerk, en sen upplaga av elektropionjärerna var det vi hörde. Music Nonstop från 1986. En singel från plattan Electric Cafe som skulle bli deras sista på ett tag. En banbrytande animerad video finns också till den här låten. Tidsmaskinen, Vladislav Bonita vid mikrofonen som alltid. Om en stund ska vi lyssna på en singel B-sida och se om vi kan komma på var den hör hemma. Innan dess lite brittisk soulpop från Living in a Box. Uppföljaren till deras självbetitlade debutsingel. En låt som heter Scales of Justice.

den där soliga men ändå väldigt vita poppen är ju tidstypisk för de brittiska hitlistorna runt 1987. Det var ju då som det här bandet upplevde sina största framgångar också. Living in a Box med sångaren Richard Derbyshire på micken. Vi hörde deras andra singel, Scales of Justice. Nu dags att leka lite igen. Jag har vänt på en välkänd hitsingel från 80-talet för att ni ska kunna gissa vad som finns på A-sidan. Detta gör vi bakom den här vignetten.

gör det där var som B-sida på en stor hitsingel från 80-talet. Kommer ni på vilken? Det var ju Flying Pickets vi hörde. B-sidan från deras a cappella-version av Jesus Only You från 1983. En egenskriven låt av bandet. Annars gjorde de ju mer eller mindre undantagslöst covers av andras låtar. Disco Down heter den här låten, skriven av bandets Richard Lloyd.

Pat Benatar är något av en 80-talsikon, men kanske framförallt i USA. Här i Sverige hade hon ju inga större hits att tala om egentligen, men den här låten var i alla fall inne på Tracks ett par veckor hösten 1985. Filmmusik var också legenden om Billie Jean i filmen där den här låten var ledmotiv, Invincible. Skriven av två låtskrivare som skulle få egna karriärer lite senare under 80-talet. Holly Knight som ju sjöng i bandet Device och Simon Climie från Climie Fisher. Med filmmusik från marginaliserade 80-talsfilmer blir det. Salvation hette en brittisk film med ett soundtrack från Factory Records. Till exempel då den här titelmelodin från New Order.

går inte att ta miste på. Touch by the Hand of God heter den här singeln från 1987, som alltså skrevs speciellt för en film. Salvation heter den. Tidsmaskinen är detta. Här lyssnar du på hits du glömt att du minns från 80-talet den här gången. Hur många stora artister får ju liksom hitsa bara farten när de är populära. Dessa glöms lite extra lätt när man tittar i backspegeln. Som den här singeln som var nära att bli en prestigefull Christmas number one 1980.

Ja, det där var ju Bros, trion som blev gigantiska framförallt i England 1988. Vi hörde en av deras största hits faktiskt, Cat Among the Pigeons, en i raden av singlar hämtade från succéplattan Push det här året. Tvåa som bäst på Englandslistan innan jul 1988. Survivor ska det bli, en överlevare alltså, en artist med de stora åren bakom sig men som försökte klamra sig fast i samtiden. Chubby Checker slog ju igenom som tonåring i början av 60-talet och blev Twistens stora affischnamn med hit som The Twist och Let's Twist Again. Sedan försvann han rätt snabbt från listorna men slutade inte göra plattor för det. Så här lät han till exempel 1982 på singeln Harder Than Diamond.

1982 alltså, året då Chubby Checker testade att uppdatera sitt artisteri. Den här lite AOR-doftande poppen var ju populär på listorna då. Sämre gick det dessvärre för det här comeback-försöket för Chubby Checker och hans Harder Than Diamond. En som däremot lyckades mycket väl med att hålla liv i karriären från 60-talet och framåt var ju Tina Turner. 1985 testade hon till och med att skådespela i den tredje Mad Max-filmen. We Don't Need Another Hero sjöng hon ju som ledmotiv där också. Och den här låten, One of the Living.

Tina Turner var där. Det går ju aldrig att ta miste på. En av två singlar som man plockade från soundtracket till filmen Mad Max Beyond Thunderdome 1985. Där ju också Tina Turner fanns med i en ledande roll. One of the Living heter den här sällan spelade singeln. Ännu låt skriven av Holly Knight förresten. Hon låg ju bakom Pat Benatars låt för en stund sen också.

Freeze var det där. Elektropopgäng från London som väl mer eller mindre uppfann det där fjäderlätta elektroniska poppen i början av 80-talet. Vi gör det Pub Goes My Love, en av deras singlar från 1983. Innan dess Paul Rain, möjligen en av de artister som inspirerades av Freeze i sitt sound. Vi hörde Lady O från 1986. En sån här låt som blev riktigt stor nere på kontinenten, men inte fruktliga poppis här hemma i Sverige. Jag har inte jättelångt kvar av dagens program nu, men det är inte tomt i singelhögen framför mig. Härnäst lite.

Smith och hans kumpaner i The Cure var det där ju. Bandet som bytte kostym för varje skiva så gott som, men som ändå lyckades behålla sina entusiastiska fans. Disintegration heter plattan från 1989, som bland annat rymde den här singeln, Love Song. 3 veckor på Tracks blev det, men kanske ännu mer notabelt, deras överlägset största hit i USA. 2 som bäst på Billboard hösten 1989. Ja, ni som följer de här programmen vet att jag har en fabless för så kallade mellansinglar. De där singlarna som kom just bara som singel utan att vara med på något album. Ofta ganska bortglömda på Greatest Hits-plattor och liknande. Ett par sådana ska hålla oss sällskap några minuter framöver.

mellansinglar så måste man älska Madness. Mer eller mindre kända för att inte låta sina hitsinglar vara med på albumen. Ett av många exempel från deras diskografi var låten vi just hörde, Wings of Love från 1983, skriven av bandets sångare Suggs. Före dess var det Kim Wilde, Child Come Away heter den här singeln, som alltså kom ut på egen hand efter att albumet Select skapat några hits i den här lite mörkare och mer syntrivna stilen. Det gick hyfsat bra för den här singeln, topp 10 på singellistan i Sverige till exempel hösten 1982.

vi ska försöka fånga det där ögonblicket då framgångarna plötsligt vände för ett populärt band. Efter några år som hitmaskiner i mitten av 80-talet sa det plötsligt stopp hösten 1988 för Level 42. Plattan Staring at the Sun blev betydligt mindre populär än sina föregångare, trots att soundet ju inte ändrat nämnvärt. Vi kollar in singeln Take It.

Före dess var det Kim Wilde, Child Come Away heter den här singeln, som alltså kom ut på egen hand efter att albumet Select skapat några hits i den här lite mörkare och mer syntdrivna stilen. Det gick hyfsat bra för den här singeln, topp 10 på singellistan i Sverige till exempel hösten 1982.

att vi ska försöka fånga det där ögonblicket då framgångarna plötsligt vände för ett populärt band. Efter några år som hitmaskiner i mitten av 80-talet så har det plötsligt stopp hösten 1988 för Level 42. Plattan Staring at the Sun blev betydligt mindre populär än sina föregångare, trots att soundet ju inte ändrat nämnvärt. Vi kollar in singeln Taken.

88 för Level 42. Plattan Staring at the Sun blev betydligt mindre populär än sina föregångare, trots att soundet ju inte ändrat nämnvärt. Vi kollar in singeln Take It.

Level 42 var det där. Andra singeln från plattan Staring at the Sun, som alltså blev början på slutet för deras karriär, åtminstone i toppen av listorna. Take a Look heter låten från hösten 1988. Det har blivit lite dags att packa ihop sakerna här, men ta inte på skorna än. Det finns några gamla 80-talspärlor kvar att dansa till. Till exempel den här godbiten från 1984 med Spandau Ballet.

0: Ando Ballet var det där, det hörde ni. Andra singeln från plattan Parade, som ju var en ganska framgångsrik uppföljare till klassiken True som kom året före. Parade var faktiskt en större framgång än sin föregångare här i Sverige, i alla fall på topplistan. I'll Fly For You heter singeln från 1984.
1: Radiogodis.se.

inte, det var ju Franskall, den franska poplolitan från 60-talet som gjorde en storstilad comeback på topplistorna 1988 med superhiten Ella, Ella. Vi hörde uppföljaren, inte alls lika stor hit, men en del spelades den ändå. Babacar heter den, precis som albumet den är hämtad från. Hatten av för hennes musikaliska gärning som vi alltså fick tillfälle att njuta lite av här. 70 år hann hon bli. Lika gammal blev alltså mannen vi hörde innan dess, George Young från Flash and the Pan, denna australiensiska duo med rötter i 60-talsbandet Easy Beats. Media Man hette låten vi hörde från 1980. En singel hämtad från deras framgångsrika platta Lights in the Night. Ett par veckor på Poporamas heta högen blev också för den låten. Ett annat band är lite samma genre nu, Sparks.

här var ju Sparks, den nyskapande och genre-överskridande duon som hade sina stora framgångar på 70-talet, men som fick till en och annan hit på 80-talet också. 1983 spelade man in den här duetten med Jane Wheedling från The Go-Go's. Cool Places heter den. Och då har även tidsmaskinen kommit till vägs ände för denna gången. Tack som alltid till er som lyssnar med stor entusiasm. Ta det lugnt och försök att hålla bilen på vägen. Eller som AHA säger, stay on these roads.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kan för man går in.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: Korv! 32 korv!
15: Det är många korv.
14: 33 korv! Och sen har vi Agneta!
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, idag söndag har vi ungefär samma väderläge som igår lördag. Regn och lokala skurar dröjer sig kvar i södra och mellersta Sverige. Medan norra Norrland får lite mer moln men fortsatt kyligt väder. Och nu är det började bli faktiskt ganska kyliga temperaturer i hela landet. 10-12 grader i Götaland. Bara 6-7 grader i Svealand förutom ut mot ostkusten till där kanske man kan komma upp i runt 10 grader under dagen. Sen är det faktiskt bara några enstaka plusgrader i Norrland. Och på vissa platser i norra Norrland, ja, där kan det faktiskt idag handla om några minusgrader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
20: Radiogodis.se
21: 80-tal, dygnet runt.
22: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

You ruined my record, man. I just bought it.

0: Reklam. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Ja.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses!

0: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Absolut, ett litet lägg jag kan få kika på.
1: Hej, har du ett lägg, tack?
3: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget heller?
3: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
5: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
6: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
8: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
9: Ja, idag söndag har vi ungefär samma väderläge som igår lördag. Regn och lokala skurar dröjer sig kvar i södra och mellersta Sverige. Medan norra Norrland får lite mer moln men fortsatt kyligt väder. Och nu är det, börjar det bli faktiskt ganska kyliga temperaturer i hela landet. 10-12 grader i Götaland. Bara 6-7 grader i Svealand förutom ut mot ostkusten till där kanske man kan komma upp i runt 10 grader under dagen. Sen är det faktiskt bara några enstaka plusgrader i Norrland och på vissa platser i norra Norrland, ja där kan det faktiskt idag handla om några minusgrader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
10: Radiogodis.se
11: 80-tal, dygnet runt. Radiogodis.

0: lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryta går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, idag söndag har vi ungefär samma väderläge som igår lördag. Regn och lokala skurar dröjer sig kvar i södra och mellersta Sverige. Medan norra Norrland får lite mer moln men fortsatt kyligt väder. Och nu är det, började bli faktiskt ganska kyliga temperaturer i hela landet. 10-12 grader i Götaland, bara 6-7 grader i Svealand förutom ut mot ostkusten till där kanske man kan komma upp i runt 10 grader under dagen. Sen är det faktiskt bara några enstaka plusgrader i Norrland och på vissa platser i norra Norrland, ja där kan det faktiskt idag handla om några minusgrader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
20: Radiogodis.se
21: 80-tal, dygnet runt.
22: Radiogodis.

ännu en gång står Melodiradion redo att ge dig ungefär 2,5 timmes 80-talsmusik. Men i vanlig ordning, inte de där uttjatade hitsen som vi kan utan till, utan tja, andra hits helt enkelt. De du kanske glömt att du minns och därmed ger lite extra nostalgisk känsla. Agneta Hältskog var det som inleder idag. Hennes andra soloplatta på 80-talet, efter att ABBA ju har tagit sin berömda paus, kom 1985 och producerades av Eric Stewart från 10cc. Första singeln därifrån var det vi hörde, I Won't Let You Go, en stor hit på både tracks och singellistan våren 1985. Ingen idé att spara på krutet här. Här är ännu en 80-talsdam, Alison Wye.

Ja, många band från 60- och 70-talet levde i en tynande tillvaro på 80-talet. Ray Davis och hans Kinks fick någon slags dödsryckning 1983 med låten vi precis hörde. Den är ganska stor hit där. Come Dancing heter den. Innan dess, Alison Moyet, den frodiga sångerskan som slog igenom i bandet Yazoo i början av 80-talet. Solokarriären gick bra också. Låten vi hörde var tvåa som bäst på Tracks i början av 1987. Första singeln från hennes andra soloalbum, Ray Dancing, var vi hörde. Is This Love heter melodin. Skriven av Alison själv, tillsammans med Dave Stewart från Eurythmics.

Ja, Boy George och hans Culture Club var det där ju. Efter hitkaskaden 82-83 var de plötsligt inte lika självklara på topp 10 med skivan Waking Up With A House On Fire 1984. Vi hörde en av singlarna därifrån som trots den där klassiska Culture Club-formen inte gjorde något större väsen av sig. The Metal Song heter låten från 1984. Lite mer långsiktig formkurva hade ju Madonna. Platta efter platta fullmatad med hitsinglar gav hon ut under 80-talet. Vi hörde titelspåret och tillika en av singlarna från plattan True Blue från 1986. La Isla Bonita och Papa Don't Preach var ju de riktigt stora hitsen för den skivan. Men låten vi hörde gick inte helt spårlöst förbi heller. Tvåa på Tracks till exempel för True Blue i oktober 1986.

Du lyssnar på Melodiradion från Evergreen, så det där var ju Pat Benatar, ett av de riktigt stora namnen i USA på 80-talet. Inte fullt lika stor här borta, men en och annan halvhit fick hon väl till. Till exempel den här låten Sex as a Weapon. 3 veckor på nedre halvan av trackslistan i februari 1986. Den här låten är skriven av ett av de stora låtskrivarparen där borta på den här tiden, Billy Steinberg och Tom Kelly. Innan Pat Benatar var det ju Depeche Mode, en av 2 nya låtar som skulle sporra fansen att köpa bandets första singelsamling 1985. Såklart kom de här låtarna ut som singlar också, och inte helt förgäves. 2 som bäst på tracks våren 1985 för Depeche och deras Shake the Disease. Melodiradion med Vladislav Bonita.

Pete Burns och hans mannar i Dead or Alive var ju det där. Liverpool-bandet som gjorde sig ett namn i indiesvängen i början av 80-talet, men som fick riktigt ordentligt snurr på framgångarna när man började samarbeta med Stock Aitken Waterman i mitten av decenniet. Genombrottsingen You Spin Me Round förblev väl deras största hit, men det vi hörde var uppföljaren. Även den hämtar från albumet Youthquake, en topp 10 hit på Tracks för Lover Come Back to Me i maj 1985. Innan dess var det Dave Stewart och Barbara Gaskin. Det var alltså inte samma Dave Stewart som den i Eurythmics, utan en brittisk keyboardist med bakgrund i progressiva. I början av 80-talet började han samarbeta med sångerskan Barbara Gaskin. Tillsammans gjorde de några plattor där de spelade in lite egensinniga covers av i första hand 60-talslåtar. Leslie Gores flickrumsklassiker It's My Party var det ju vi hörde. Detta blev duons stora hit. Etta i England till exempel, september 1981. Nej, detta är ju Vladislav Bonita vid mikrofonen som ger dig lite melodiradio från Evergreens. Här sitter vi och lyssnar på hitsen du kanske glömt att du minns. Bruce Springsteen, Roxette och Status Quo för att höra om du stannar kvar här. Men kanske inte de där låtarna du är van vid, utan lite mer bortglömda hits. Men först ska vi försöka få lite klarhet i vem den här Frankie kan vara då. Till vår hjälp har vi fyra systrar av märket Sledge.

Ja, det där var ju Sister Sledge, den amerikanska syskonkvartetten som blev lite affischnamn för diskon på 70-talet. De höll sig trogna till den här stilen en bra bit in på 80-talet också, men låten vi hörde var väl kanske ett försök att bryta det mönstret. Våren 1985 fick man sin sista stora hit med låten vi hörde, Frankie. Vem var då denna Frankie? Ja, enligt låtskrivaren Denise Rich så handlar låten om Frank Sinatra.

stockholmska rock deluxe för det där. Annika Boller heter tjejen som sjunger. Hon skulle bli lite halvkänd i eget namn också. 1980 tävlar hon i Svenska Melodifestivalen tillsammans med dåvarande pojkvännen Ted Gärdestad till exempel. Och under 80-talet gjorde hon några skivor i samarbete med Secret Service-gänget. Detta var dock hennes främsta listplacering. I februari 1980 var detta nämligen en topp 10-hit på svenska singellistan. Rym en dag heter låten med rock deluxe. Före dess Morrissey, sångaren från The Smiths, som efter att bandet har splittrats 1987 satsade på en solokarriär. Det vi hörde var hans debutsingel som soloartist och en framgångsrik sång. Femma så bäst på Englandslistan i februari 1988 för Morrissey och hans Suedehead. Melodi.

Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens och vi har hört Animotion, ett new wave band från Kalifornien som fick en ganska stor hit sommaren 1985 med låten Obsession. En sån där låt som har levt sig kvar som någon slags 80-talssymbol i en del sammanhang. Vi hörde första singeln från deras påföljande skiva, tillika deras största hit på Tracks faktiskt, I Engineer från våren 1986. Innan Animotion var det Wayne Wade. Han var det ju ett tag som man tänkte på. Den här jamaikanen hade som varumärke att göra reggae-versioner av kända hits. Lady heter låten vi hörde. Det blev också hans stora hit här i Sverige. Lionel Richie skrev den här låten, men den spelades in och blev en hit i original med Kenny Rogers 1980. 1982 var den en hit i reggae-versionen med Wayne Wade.

80-talet blomstrade även på 80-talet. Många var de artister som livnärde sig på att uppdatera 60-talets låtskatt till den nya tiden. En av dem heter Tracy Ullman, en brittisk komedien som fick riktigt bra fart på musikkarriären också. Detta med stor hjälp av låten vi hörde, They Don't Know, heter hiten från 1983. Just det här var faktiskt ingen gammal 60-talsdänga och inte heller någon originallåt från Tracy. Kirsty MacColl skrev låten också.

Anders F. Rönnblom var det där, musiker och låtskrivare i utkanten av proggscenen på 70-talet. Mest ihågkommen för jullåten Det är inte snön som faller kanske. Men hans största hit på den svenska topplistan var det vi hörde, Jag kysste henne långsamt, som blev trea som bäst i februari 1981. Innan Anders var det ju Bruce med efternamn Springsteen såklart. Första singeln från albumet Tunnel of Love 1987. Den hett efterlängtade uppföljaren till superplattan Born in the USA. Föregicks alltså av singeln vi hörde, Brilliant Disguise. Melodi Radio.

det där var ju Roxette, det hörde ni säkert allihopa. Debutsingen från 1986. Men varken Per eller Marie var ju några debutanter direkt när det här skedde. Per Gessle hade väl kämpat lite i motvind med sin solokarriär ett tag dock. Och den backen fick ju sin vändning sommaren 1986 med den här Never Ending Love. Som skulle följas av plattan Pearls of Passion lite senare samma år. Inte allt för ofta spelar idag, eller vad säger ni?

Wendy och Lisa var det där. De två tjejerna var med i Prince Company Revolution från början. Wendy fanns ofta vid hans sida i olika musikvideor dessutom. Det är till exempel hon som spelar gitarr vid den dansande prins i videon till Kiss. 1987 startade man det här sidoprojektet med viss framgång. Waterfall heter den här deras debutsingel från 1987. Och innan dess var det ju prinsen själv då. En av många hitsinglar från soundtracket till Purple Rain. Men det kanske den mest bortglömda idag. I Would Die For You från 1984. Under 90-talet sen så låg ju Prince ganska mycket av sin energi på att komma ur det han kallade slavkontrakt med sitt skivbolag. Lite samma typ av kamp drev den här mannen på 80-talet. Neil Young.

var ju status quo, boogie-rockarna med hits på CV:et ända bak till 60-talet. 80-talet tuffade väl på ganska hyggligt för dem också. Förutom ett par musikaliska utflykter så var man ganska trogen sitt patenterade sound. Låten vi hörde var en singel från albumet Back to Back 1983. Old Rack Blues heter låten, och kanske hade man sneglat lite på ELO och deras Rock and Roll is King som var en hit lite tidigare samma år. En lite mindre beräknelig artist hörde vi innan dess. Neil Young av årsmodell 1985 var det. Han kämpade för att bli fri från sitt skivkontrakt med Geffen Records och gav ut en del skivor som ville vara lite medvetet experimentella och hopplösa, som någon slags provokation. 1985 klädde han sig i vitt och rosa och kallade sitt kompband för Shocking Pinks. Musikaliskt var det någon slags hyllning till Nils uppväxt på 50-talet. Till exempel då med den där lilla doo-wop-låten vi hörde, Wondering, som var albumet singleblock.

var ju Ziggy Marley och hans kompan Melody Makers. Bob Marleys son som gick i hans fotspår och fick sin första hit som 20-åring 1988 med den här låten Tomorrow People.

80-talsfenomen som många minns, men kanske lite färre kan nämna några låtar eller ännu mindre nynna på dem. Vi har hört Shaking Fredrik, den här 15-åringen från Mullsjö utanför Jönköping, bedyrade sin kärlek till rock'n'rollen och i synnerhet idolen Shaken Stevens i intervjuer. Men den musikaliska inriktningen var lite mer flyktig. De här tidigare åren pendlade väl mellan rock'n'roll och slager i alla fall. Vi hörde hans andra singel, Tänd dina ljus, från 1985. Innan honom var det Mary Wilson, ytterligare ett exempel på 80-talets dyrkan av 60-talet som jag pratade om innan i samband med Tracy Ullman. Även Mary Wilson hade en pastischartad 60-tals image med lite glimt i ögat så där. Vi hörde Just What I Always Wanted, hennes mest framgångsrika singel från 1982, producerad av Tony Mansfield från bandet New Music.

två filmlåtar idag där. Senast var det ju Carly Simons superhit från 1987 som blev något av en comeback för henne efter ett ganska trevande 80-tal annars. I nöd och lust heter det romantiska dramat med Jack Nicholson och Meryl Streep som hade den här låten som ledmotiv. Coming Around Again. Innan dess var det ju Barry Manilow, den amerikanska smörsångaren i sitt esse får man väl säga. Ready to Take a Chance Again var en topp 5 hit på svenska singellistan 1980. Detta trots att låten är från 1978. Jag har sin förklaring i just det här med filmmusiken. Det var nämligen ledmotiv till filmen Tjejen som visste för mycket med Goldie Hawn och Chevy Chase. Och på den här tiden så tog det ju lite tid för filmer att nå svenska biografer, vilket gjorde att även låten fick en sen blomning här borta. Från filmmusik till tv-musik nu, här är Marie Fredrikssons ledmotiv till tv-serien Sparvöga.

Ja, Sparvöga hette en tv-serie som gick i SVT 1989, baserad på en bok från 70-talet. Marie Fredriksson skrev och spelade in seriens populära ledmotiv. En topp 10-hit på såväl track som singellistan och svensktoppen i mars-april 1989. Där är Melodiradion från Evergreens. Vi finns här för dig som gärna minns 80-talet, men som känner dig lite trött på samma låtar som alltid spelas. Snart ska vi lyssna på Millas Mirakel och Modern Talking bland annat. Nu härnäst, dock.

av 1989 års modell. One heter plattan, som blev något av en comebackplatta för bröderna Gibb efter ett ganska svalt 80-tal egentligen. Ordinary Lives heter den här låten, som var första singelsläppet från den här plattan. Ja, Bee Gees låg och vilade stora delar av 80-talet, men bröderna Gibb var desto mer aktiva som låtskrivare. Speciellt i det tidiga 80-talet, då blev de rena hitmaskinen i det dolda. Islands in the Stream, Heartbreaker och Woman in Love var ju tre superhits från deras hitfabrik. Ofta var det just artister som blivit lite äldre som fick deras låtar till skänks, men som inte fick riktigt samma framgång med deras material var Leo Sayer. 1982 fick han den här urtypiska Gibb-produktionen, som dessvärre inte gjorde något större.

hört Millas mirakel. Camilla Morgan från Halmstad som fick skivkontrakt med EMI och som fick skina ordentligt sommaren 1987 med sin Rytmen av ett regn. Några andra mindre radiohits hade de också. Vi hörde en av dem. Simon och Sandra heter låten, som var en sån där singel som aldrig fanns med på något av bandets album. Sommaren 1986 kom den ut. Innan dess var det Leo Sayer som sagt. Han kämpade för sin överlevnad på topplistorna under 80-talet. Och låten vi hörde fick han alltså servera av bröderna Gibb. Inte mycket blev av detta tyvärr, men en 22:a plats lyckades han i alla fall ta sig upp på Englandslistan sommaren 1902 med den här Heart Stop Beating in Time.

hörde där var ju Sinéad O'Connor, den kontroversiella irländska sångerskan som fick sin superhit 1990 med en cover av The Family's Nothing Compares to You, skriven av Prince. Första livstecknet på topplistorna kom ett par år tidigare med låten vi precis hörde, Mandinka från 1988. Före henne var det Johnny Warman, en engelsk progmusiker som var flitigt spelad i Sveriges radios Eldorado med låten vi hörde, Screaming Jets från 1981. Och Peter Gabriel som sjöng refrängen där förresten, det kanske ni hörde. Melodi Radio med Vladislav Romita.

finalen där. Tillsammans med sångaren Thomas Anders fick han ju ett pärlband av hits med duon Modern Talking i mitten av 80-talet. Det var den fjärde i ordningen från februari 1986, Brother Louie. Och det var ju inte nog med att de här snarlika singlarna avlöste varandra på listorna. Det kom album i rasande fart också. Detta var första singeln från bandets tredje album, Ready for Romance. Den tredje på lite drygt ett halvår dessutom. Som om denna produktivitet inte var nog så hade ju Little Ballen sitt lilla sidoprojekt också. Och det var det vi hörde innan Modern Talking. Blue System hette den här akten som väl hade ungefär samma sound som Modern Talking. Sorry Little Sarah hette låten vi hörde. Blue Systems debutsingel från 1987. Ja, vi skulle kunna fylla ett helt program med alla de där lite smått överåriga duosarna som fanns på listorna under 80-talet. Även Sverige hade ju sin beskärda del av fenomenet. Visitors har vi hört innan i Melodiradion. Denna gång blir det en singel från 1987. One Track Heart.

av stockholmska Plus 1 var det där. Ett band som kom från ingenstans 1985 och fick en överraskande Tracks 1 med sin debutsingel Nevermore. Man kan väl säga att de försvann ungefär lika snabbt också, men ett par ytterligare singlar har kommit ut i alla fall. Det här var uppföljaren I Don't Wanna Be Left Alone Tonight. Även den en top 10 hit på Tracks faktiskt, hösten 1985. Innan dess en annan Stockholmsbaserad akt, Visitors. Vi hörde första singeln från deras andra album. Det var One Track Heart från 1987. Ja, mycket svenskt blev det här. Men varför ändra ett vinnande lag? En svensk platta till kan vi väl unna oss i alla fall. Varför då inte 1984 års upplaga av Eva Dahlgren?

stockholmska Plus 1 var det där. Ett band som kom från ingenstans 1985 och fick en överraskande tracks etta med sin debutsingel Nevermore. Man kan väl säga att de försvann ungefär lika snabbt också, men ett par ytterligare singlar hann komma ut i alla fall. Det här var uppföljaren I Don't Wanna Be Left Alone Tonight. Även den en top 10 hit på tracks faktiskt, hösten 1985. Innan dess en annan Stockholmsbaserad akt, Visitors. Vi hörde första singeln från deras andra album. Det var One Track Heart från 1987. Ja, mycket svenskt blev det här. Men varför ändra ett vinnande lag? En svensk platta till kan vi väl unna oss i alla fall. Varför då inte 1984 års upplaga av Eva Dahlgren?

Dess en annan Stockholmsbaserad akt, Visitors. Vi hörde första singeln från deras andra album. Det var One Track Heart från 1987. Ja, mycket svenskt blev det här. Men varför ändra ett vinnande lag? En svensk platta till kan vi väl unna oss i alla fall. Varför då inte 1984 års upplaga av Eva Dahlgren?

jag Marian Faithfull var det där. Hon slog ju igenom på 60-talet och gjorde sedan efter ett besvärligt 70-tal comeback med plattan Broken English 1979. Den fick sin uppföljare i albumet Dangerous Acquaintances och det var första singeln därifrån som vi hörde, Sweetheart. Den här plattan blev också en storsäljare men är betydligt mer bortglömd idag. Och det är ju därför Melodiradion finns här, för att upprätta lite rättvisa. Inte är det väl speciellt ofta man hör Eva Dahlgren och hennes guldgrävarsång heller numera. Det var ju den vi hörde precis innan Marian Faithfull från skivan Ett fönster mot gatan, som var en av många storsäljande Dahlgren-plattor på 80-talet. Den här låten finns på en av de allra första trackslistorna förresten. Detta trots att den aldrig släpptes som officiell singel. Något som väl annars var någon slags regel för vilka låtar som skulle spelas i det programmet. Guldgrävarsång heter melodin från hösten 1984. Vi fortsätter med lite mer höstigt vemod. Den här gången från Genesis.

Band var det där. Ett band som gjorde en rejäl musikalisk resa under sin karriär. Man startade som hårdförst punkband i slutet av 70-talet men blev längs 80-talet mer och mer poppiga och kommersiella. Grimly Fiendish heter den där lite madness-doftande popsingen från 1985. Den här lekfulla poppen gick hand i hand med att sångaren Captain Sensible hade en snarlik stor karriär som löpte parallellt. Ett annat band med ganska skarp förändringskurva hör vi innan dess. Genesis, från att ha startat som progressivt rockband på 70-talet, blev ju deras karriär mer eller mindre synonymt med Phil Collins hitmakeri på 80-talet. Vi hörde det andra singelplocket från succéplattan Invisible Touch 1986. En Phil Collins-ballad av patenterat märke på

lyssnar på Melodiradion som börjar nå vägs ände idag. Womack and Womack var det där. Det här amerikanska paret heter Cecil och Linda i förnamn. Och hade några ganska stora hits på 80-talet. Teardrops är väl den största och mest ihågkomna idag. Det vi hörde var deras genombrottshit från 1983, Love Wars. Innan dess är nu en sån där 80-talsduo som jag snackade om lite tidigare. The Monroes kallar sig de här två norska killarna. Balladen Cheerio blev deras stora hit här i Sverige. Den har vi hört i Melodiradion också. Detta var den betydligt mer listskygga uppföljaren Stay With Me Jeanette. Plötsligt är tiden ute även för Melodiradion. Nu tackar ödmjukt för de här nästan 3 timmarna tillsammans. Låt oss avsluta med en 80-talsballad i vanlig ordning. Debbie Gibson har vi faktiskt inte spelat här tidigare. Den här amerikanska tjejen fick på många sätt symbolisera The Girl Next Door i USA. Hon utmärkte sig lite genom att skriva och producera sina skivor själv, trots att hon bara var 18 år gammal. Det blev några snärtiga pop-hits på listorna, men mest framgång fick hon med sina ballader. Och det är en av dem som ska få ljud medan vi skiljs åt för den här gången. Foolish Beat heter den. En tracks hit hösten 1988. Ett av USA var den också. Tack för idag hörni. Vi hörs snart igen. Här är Debbie Gibson.

0: Vladislav Bonita. Vladislav Bonita. Vladislav Bonita. Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: mjölkchoklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar slår i glas, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kaffemaskin.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. En vuxen deal hos vuxen.se. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och typ och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
9: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

radio.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: vas och kaffemaskin.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit på nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
10: En vuxen bil hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån, har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
14: Man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 52 korv.
14: Det är många korv.
15: 53 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
7: Radiogodis.

0: eftersom det är damerna, så undrar jag ifall du vill dansa med mig.
1: Ja, gärna.
0: Brukar du gå här ofta?
1: Nej, det är faktiskt första gången för mig.

0: ska du göra senare då?
1: Inget speciellt. Har du några bra förslag?
0: Ja, jag tänkte att du kanske skulle vilja komma hem till mig och ta en kopp te.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängen. Och när jag flugit 1000 mil

0: Reklam.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue, Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
5: Jag vill bara säga att det är dags nu.
6: Jag ska ingenstans, förstår du.
5: Nej, kom tillbaka!
4: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle ha gett en chans. Och det har varit strålande.
8: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: Värst vad du var glad idag då.
13: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
12: AJ-produkter eller?
13: Jaha.
14: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Har du ett litet lägg jag kan få kika på?
3: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: We want more music.
10: Disco sounds.
11: Radio Godis. 80-fart, dygnet runt.

0: radiogodis.se.
1: Vår show här är stjärnornas musik.
2: Kommer till Metropol och till Jackpot.
3: Tacka.

hallå där ute, Vladislav Bonita här. Det har blivit dags för ännu ett program i serien Nevergreens XL. Här sätter vi oss in i genrer som väl egentligen inte finns, kan man väl säga. Idag tänkte jag att vi skulle lyssna på och snacka om något som jag kallar för direktcovers. Och vad är då detta? Jo, ett fenomen som var vanligt på 50- och 60-talet framförallt. Då kunde samma låt komma ut med flera olika artister samtidigt. Och på det sättet låg ibland samma låt med flera gånger på topp 10. Fenomenet dog väl ut lite efter det, men trots det kunde man fortfarande på 70- och 80-talet se skivor med markeringen originalversion, vilket väl skvallrade lite om att det fanns olika inspelningar där ute. En del funkade bra för även på 80-talet. Fågelsången var ju en sån där som fanns i flera olika framgångsrika versioner samtidigt till exempel. Men framgångar är inget för oss för Nevergreens, det vet ni. Vi tittar ju hellre under mattan efter versionerna som vi inte lyckades. Där hittar vi bland annat den här plattan med holländska Spooky.

låten känner ni igen. Ray Parker Juniors monsterhit i dubbel bemärkelse från 1984. Ledmotivet till filmen Ghostbusters var det ju såklart. I samma veva testade holländska duon Spooky att ge ut den här snarlika versionen av samma låt. Top Hit USA står det på omslaget. Antar att man syftar på originalet då. Och just Holland var ett sånt land som gärna såg inhemska versioner av hits långt in på 80-talet. Samma år som Ghostbusters så fick ju Rockwell en stor hit med Somebody's Watching Me med Michael Jackson på refrängsång. Även den fick en holländsk kopia av bandet Mainline.

Mitalo-diskon fick ofta andra representanter i till exempel Frankrike. 1984 fick Silver Pozzoli en stor hit i Sydeuropa med sin Around My Dream. Den fick en egen version i Frankrike och Belgien med band.

där var alltså inte Rockwell vi hörde utan holländska Mainline. En duo som mer eller mindre specialiserade sig på att göra sådana karbonkopier av Michael Jackson-låtar. Somebody's Watching Me var det såklart låten från 1984. Den europeiska kontinenten får väl ses som någon slags epicentrum för den här verksamheten under 80-talet. Inte bara kopierade man hits från USA och England, även hits i

belgiska Casino var det där. Around My Dream heter låten som blev en stor framgång i Frankrike 1985. Pengarna fick de dock slussa vidare till Silvio Pozzoli som spelade in originalet i Italien. Det var ju hans version vi lyssnade på i Sverige också. Samma upplägg på nästa platta, Rigueira, heter de två italienska skojarna som fick en sommarhit 1983 med sin Vamos a la Playa. I Frankrike lyssnade man på en annan version dock, den inhemska bandet My

låten behöver väl ingen närmare presentation. Ni är kanske bandet gör däremot. Miamis kallar sig det här ansiktslösa bandet som gjorde sin egen version av Rigueiras sommarhit från 1983. Samma år dessutom ju. Vamos a la playa heter melodin. Ja, vi fastnade i ett sjok av kontinentala sommarhits där. Vi ska stanna kvar i det stimmet några låtar till faktiskt. Sommaren 1983 fick italienska Ryan Paris en superhit, sin enda, med låten Dolce Vita. I nästan alla europeiska länder, till och med England som ju ofta var lite avigt inställda till kontinental pop, tog ju Ryan Paris till sina hjärtan. Alla länder utom Danmark, där man istället diggade den här versionen med danska gimmicks.

Hette han som gärna dolde sitt danska ursprung och gömde sig bakom italienska pseudonymer för att verka lite mer autentiskt kontinentala kanske. Greppet funkade dock bara hemma i Danmark där deras version av Dolce Vita blev den som gällde för skivköparna. 1983 hände detta ju. Året därpå hade den hemlighetsfulla duon Masquerade en hit med sin debutsingel Guardian Angel. Samtidigt hade det unga löftet Nino De Angelo skaffat sig en fanskara hemma i Västtyskland och spelade in den här låten på tyska som Jenseits von Eden. Men en regelrätt cover på originalet kom också, vilket gör att låten platsar in i det här programmet trots allt. Här är Nino De Angelo.

tyskan Nino De Angelo var det där. En ung man med italienska röster som hade sin version av den här låten på listorna samtidigt som originalet med bandet Masquerade. I England var den här versionen man nappade på, till exempel Guardian Angel heter låten, förstås från 1984. En sista hälsning från kontinenten, fast lite söderut. Bamboleo var en sån här låt som skrevs och lanserades av franska Gypsy Kings 1987. De hade ju också den stora hiten med låten. Men det är fullkomligt väl, det utgjorde lokala versioner av den här dängan ett tag. Till exempel den här med spanska Tijeras.

spanska Tijeritas var det där. Musikversion nästan identisk var nu av Gypsy Kings stora hit Bamboleo. 1987 kom både originalet och den här versionen ut. Ja, det är lätt att skratta lite åt hur den kontinentala popmarknaden såg ut på 80-talet med en massa olika versioner av samma låt som slungades hit och dit. Men var vi så mycket bättre i Sverige egentligen då? Jo, det får man väl säga att vi var. Det tillhörde ovanligheten att en populär låt kom ut i fler än en version. Men visst hände det. Några plattor har vi lyckats vaska fram i alla fall. Den första med dock med lite italiensk koppling faktiskt. Skånska Pericles fick ju en hit med Var ska vi sova i natt? En låt som var italiensk från början med Richie Epoveri och som sedan vandrade vid en dansk version med duon Laban till Pericles och deras hit. Men det fanns faktiskt två versioner av låten ute samtidigt på svenska också. Den andra var här med göteborgska Mighty Band.

hört Mighty Band från Göteborg. Tvåa på bollen var man med sin inspelning av Var ska vi sova i natt? Pericles vann väl kampen. Men det var faktiskt Mighty Band som fick spela sin version i TV:s Nöjesmaskinen. Vilket väl ledde till att i alla fall några upptäckte och kanske föredrog den här varianten istället. Den uppmärksamma kanske lade märke till att texten var annorlunda också. Det var ju faktiskt just bara refrängraden som var densamma. Förklaringen till detta märkliga fenomen är nog kanske att både Pericles och Mighty Band, kanske till och med oberoende av varandra, gjorde sin svenska tolkning av danska Lebens version som heter Hvor skal vi sove i natt. Hösten 1986 blev Roy och Roger folkkär över en natt via Galenskaparnas Macken i TV. Signaturmelodin hade potential, tyckte Bert Karlsson, och ringde upp Claes Eriksson i Galenskaparna och ville ge ut den på skiva. Det sa dock Claes nej till, vilket fick Bert att ge ut låten med det här gänget istället. Black Eagles.

Ja, det där var ju signaturmelodin till tv-serien Macken, Galenskaparnas succé från 1986, som även blev en populär melodi med Roy Rogopsång. Black Eagles heter det här bandet som Bert Karlsson skickade in i studion för att spela in sin version av låten. Det var ju när Galenskaparna sa nej till att ut den. Den här versionen är lite rockigare än vad vi är vana vid att höra med Roy och Roger. Själva tv-serien hade ju olika versioner av signaturen varje vecka med olika artister. Och när Black Eagles spelade in sin version hade bara första avsnittet hunnit sändas, så deras inspelning är inspirerad av Björn Skifs version. Så kan det gå. Vi stannar kvar i Bert Karlssons hitfabrik i Skara en stund till. 1984 vann Herreys svenska melodifestivalen med Diggiloo Diggiley, det vet vi. Problemet för Bert var att vinnaren ju inte fick komma ut på skiva förrän alla länders finaler var klara. Så nu hade han nya flickrumsidoler i sin hand, men ingen skiva att sälja. Så Herreys spelade in en annan av tävlingens låtar istället, Kall som is.

alls som is var det där. En fjärde plats i Melodifestivalen 1984 blev det för Karin och Anders Glenmarks gamla dänga. Ännu bättre gick det för Ray som vann både Melodifestivalen och Eurovision, men i väntan på att Diggiloo Diggiley skulle få ges ut på singel så gav man sig alltså på konkurrenternas bidrag också. Kall som is alltså med Ray från 1984. Ja, mycket skitsnack har det varit i det här programmet om hur länderna på den europeiska kontinenten nolpade låta av varandra för den inhemska marknaden. Det skedde ju en del handel över Atlanten också. I USA och England har man som sagt aldrig varit speciellt intresserad av musik från andra länder än sina egna. Därför krävdes det ibland lokala versioner för att låtarna skulle slå där borta. After the Fire hette ett brittiskt rockband som fick sina största framgångar i USA.